Kolokɛla ɲɛ siɛ siin wor ne wula a loʼle, Sɛn-Pɔl sɛbɛ siin wo nuuri nyini wi wo torobo lee Korɛnte yema. Nyɔ e kɛn tãar, kol e kɛn ne bin sãn yire kol e kɛn tãar na, ne se nyɛnɛ. Yɛ pie funaara na, yɛ a si ne kyaa, yɛ a yɛ kɛɛlɛ. Yɛ pie fuŋoni bin na, yɛ wɔ pie yɛ nyigi na. Kɛ e ga pie, kolokɛla wi le tamagi, ne yɛ nyigi ka fɔlɔ, wi a pie ne yele ni. Yɛ a yɛ siaari, yɛ a yɛ siɔɔri, ne yɛ nyigi ni, taga fɔbelɛ mie yɛlɛ, n yele siaari, ki n yɛlɛ ka fɔ Zezu Kristi gbɔɔr kãã yele ma. Kolokɛla tamagi, ne sikiligɛo bɛlɛ yi pie ne yele mie ni. Ki n sɔ kolokɛla nyɛ siɛri ne wulo loole tɛ tɛɛ wulo fui ni. Wulo si pie di na fɔlɔ. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na wo. Wi wo nyɔ siɛri kãã na wo lo ma yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na wo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na wo. Wi wo nyɔ siɛri kãã na wo lo ma yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na yo. Wi wo lali wo kãã na wo lo ma yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na wo. Wi wo tamagi tɛ na wo lo na yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na yo. Wi wo lali wo kãã na wo lo ma yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na yo. Wi wo nyɔ siɛri kãã na wo lo ma yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na yo. Wi wo lali wo kãã na wo lo ma yo. Aleluya, Zezu nyɔ na wo miɛ na yo. Zezu Kristi ka fɔnda nyɔ siɛrɛ di dee de Jan Jole, kpɔmɔ mɔ ma kolokɛlɔ. Nyɔ e tãari kol e kɛn kɔrɔ ne sãn yire kol e kɛn kɔrɔ tãar na. Kolokɛlɔ n tɔnɔ n tamaga lee ne dunu nyɔ siɛnɛ ni. Gebe na wu da wu piini biŋgi kãã, yango siɔn e fa la wu ga taga le wu na. O be a ne kui, ka ja wi a sibaŋgɔɔ ta. Ne n kyaŋ kolokɛlɔ. Dawujao tun dununyao ni, yango ba kutu kon dununyao shene nai, ka jao ma o tun, ke ga pie dununyao shene ba sho u barga o ni. We u ga taga le u na wobe tolo o nye kutu u ni, we si u le u ga taga u nai, kutu u kon kwa wobe na. Ni nchan, u ga taga kolokɛlɔ pini bing me nai. O kolokɛlɔ nyɔ siɛri kpɔmɔ jaari, o baraka kolokɛlɔ ma.

Baa la biiga la vʋʋsimsɔŋ yuuri yiŋga amiina. Sɔa la zinii yamba. A mikuro wa tɔɔre a Giliɛt Kabuuri. Sɔa la zinii yamba la zinii yammi. Tun sɔa la Zeezi Kirista barika ŋwɛnaam ba nɔŋelum la vʋʋsimsɔŋ kuunaa sigi yam fãa zutu. Ŋwɛni veenam sɛn kɛbiram ba ne yibeego. Runnaa, iri maa naa vʋʋsimsɔŋ sigibu kibesa. Ti yaa rasem pisenu runnaa la Kirista vʋʋgɛ nya ne taabo. Ŋwɛna kɔre vɛɛre. N kɔre sɛn yiiri vɛɛre. Ŋwɛna kɔra taabo yaka. Kirista siri vʋʋga mɛ n vi. Labera kaa ba tɔna vʋʋsimsɔŋgo, tibu wa pakedo, n ziŋ ne do, la bi sɔŋedo, ti di kelum pa ŋwɛnaam yamɔɔneg pugɛ, raarɛ fãa. Ti di kelum pa ŋwɛnaam yamɔɔneg pugɛ, raara taa mɛ, fu bi siga mɛ. Bam man naa kɛ tuntumdiba n kɔb paŋ la rɔɔdo. Tu bi naa mɔɔne ŋwɛnaam kɔɛga ne sunkeelum ti fum yalegeri yiŋa. Yaarɛ ti runnaa ti fum maan Pantecost kibesa a vʋʋsimsɔŋ sigibu. Bi pu'usɛ kaŋa nyɔɔre sɔŋedo ti di bo la vʋʋsimsɔŋgo ti bo wa sigedo n pirese tɔŋ nɛbkuunɛ ti di mɛ tɔɔge n wilegɛ tɛɛbo la di mɔne Kirista fãagerɛ kɔnɔɔga nɛre suure fãa ŋwɛna reegerɛ kosego. Amiina.